0: Арестуваме или найде. Тяло да ме уцна.
1: ？你们这里有本书叫《天地词典》吗？
2: 不用找了，苏海龙让我给你带一句话。